moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponić zvec.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaj.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

obuci hekla ne zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alapeće lola. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

obuci heklane z okna, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alape čelola. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Uvek živi, zdrav, pogled mi je nebo.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus godine.

stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: Slušajte Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere, ja sam u knockdownu, grebem po žicu.

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, pobedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa